0: aquí estamos en Carballo, decimos de que en directo estamos contando qué pasa en este Regenera Fest. 12 años de celebración, ahora sí que tenemos o gusto de saudar a Xosé Regueira, que é concelleiro de Turismo e Promoción Económica, tanto no Concello de Carballo como na Deputación da Coruña. Xosé Regueira, que tal? Moitas grazas. Bueno, dicíamos, eu levo 5 anos vindo a este festival.
1: É un risco porque te podemos dar un muro para o ano que ven e pintas.
0: Bueno, son tan atrevida que o mellor hasta sería capaz de votarme, pues bueno, votar para diante de todo.
1: Podemos probar.
0: E teño que decir que non se me dá mal dibuxar, Así que
1: mira, pues ya
0: se cadra, podemos falar. Bueno, a marxe de eso, Xosé, chega esta nova edición do Regenera, que é un festival que representa moitísimo para Carballo, non? Que consolidado, enraigado, con cada vez máis artistas que queren vir, que queren participar desta festa da arte.
1: Sí, eu creo que encontramos un fenómeno que enseguida adoptou a propia sociedade. O festival, o que foi conseguindo ao longo de todos estes anos, é que unha vila que adolecía un pouco de perder os seus símbolos, os seus referentes, pois collera as obras artísticas destas artistas e destes artistas magníficos como símbolo tamén da identidade da propia vila. Eu creo que aquí, no ámbito dos murais, pasaron cousas moi chulas, dende fotografías de bodas, fotografías de equipas deportivas, todo tipo de portadas de revistas internacionais e galegas. Bueno, que ao final ese simbolismo, ese asociar Carballo seguramente con eso que se chama feísmo galego, que non é tanto, que habría moito que discutir, cambiar iso por os murais, pois a verdade é que un hito que non conseguiu o festival, que foi a propia sociedade o que o conseguiu, non?
0: A verdade que dá gusto ver Carballo, ver esos muros pintados moi destino, non? Porque había paredes que ao mellor non eran tan bonitas, e dá gusto pasearse por Carballo e ver sen ir máis longe, non? Aquí nesta rúa Coruña tan frecuentada pola sociedade carballense, non? De Carballo que se dá cita aquí, bueno, pois sobre todo na fin de semana. Estamos agora mesmo entre dous murais, pero que xiramos a man á dereita, recorremos 10 metros, máis ou menos, son mala contando, temos outro mural precioso, absolutamente espectacular ali enfrente. Camiñamos outro pouco máis e volvemos a topar outro, non?
1: Sí, aquel mural,
0: é unha delicia.
1: Aquel mural, por exemplo, que representa unha carapuchiña entrando no bosque con unha máscara.
0: Que maravilla de mural,
1: Sí, que foi portada nunha revista de psicología médica, que ao final o que ven representar é que carapuchiña xa lle perdeu medo ao lobo, e ela agora que se atreve a entrar no bosque. Pero detrás de nós había antes un mural anterior dunha das primeiras artistas que pintou en Carballo, que era hindú, Samia Singh, que foi unha rapaza que sin falar absolutamente nada de galego nin de español, pois ao final mobilizaba todo este entorno que sempre está cheo de xentes ao seu arredor. Cando ese mural xa estaba moi deteriorado, lle encargamos, bueno, veu a participar no festival Udacho, esa artista
0: que pintou este mural, sí.
1: Pois houve unha reacción para intentar salvar un mural anterior, non? Por o cariño que lle tiña xente ese mural. Este mural, cando se empezou a trazar, non é un mural ao uso. Ela, antes de vir a Carballo, analizou o que era o entorno onde iba a pintar e descubriu unha páxina do Concello de Carballo, que é Carballo na Memoria, onde facemos un repositorio de fotografías históricas de Carballo. Encontrou esta e decidiu pintala. Enseguida, cando empezou a pintar, a xente recoñeciu a ese señor.
0: É unha foto dos anos 50, non?
1: Ese señor que era un panadeiro que lle, cando non había diñeiro, lle agasallaba co pan as persoas que non tiñan diñeiro, non? Entón, esa reacción inicial contra ese repintado de mural enseguida se transformou en cariño. Hoxe é unha das pezas, para o meu gusto, máis bonitas que temos, é espectacular.
0: Bueno, por eso decidimos poñernos aquí xustamente diante del para que nos acompañe, para que nos arroupe, non, ao longo desta hora de radio, que é un mural precioso, que se o miras de lonxe che gusta, pero canto máis te achegas máis se emociona, non?
1: Por certo, nos estamos escoitando a voz da ruleta do CCA, o speaker que está falando nesa ruleta é neto deste señor que temos aquí pintado.
0: E ademais foi compañeiro en Radio Nordés, o noso Fran, non?
1: O noso Fran.
0: Bueno, pois todo ten relación, efectivamente, Xosé. Este ano, decimos 12 anos, non? Uh-huh. Como cambiou, como evolucionou este Regenera Fest, porque falábamoslo con Maite Parga antes de empezar o programa. Claro, a experiencia vale un grado. Sí. Canto aprendimos, fíxate, vouche contar unha anécdota. O primeiro ano que eu vin, colocábamos os cartéis do Rexenera para que nos viran e pegábamoslos con fiso. O vento levounolos todos. Pois Maite Parga este ano veu cos alfileres. Aí estamos. Somos tamén modistas.
1: Maite Parga é a típica persona que non se escapa un detalle. É certo que, ademais, anota as circunstancias que van xurdindo e creo que non se volven a repetir. É como a guía. Pode cometer o erro unha vez, pero non volva a cometer.
0: Ai, a mí gustame máis Maite Parga que
1: a guía. A mí tamén. Pero, en todo caso, sí que fomos aprendendo todos, pero temos, eu creo que o talento, a creatividade e, sobre todo, a espontaneidade, porque o Rexenera Fest, si algo intentou conservar ao longo de todos estes anos, é a esencia da arte urbana, aínda que este, aquí estamos falando de arte pública, nós non coñecemos a proposta artística que se vai a por nas paredes, simplemente temos unhas pautas que hai que cumprir, que teñen relación co machismo, que non se poden facer alusións machistas, ni racistas, ni xenófobas, ni bélicas, etc. Pero logo deixamos que flúa a creatividade, e creo que esa espontaneidade tamén, ou esa maneira de entender a arte pública, fai que o festival, aínda que teña circunstancias que xurden ao longo de calquer evento, pois se solucionen con normalidade e sobre todo sin crispación, non é sin nervos, que aquí a xente ven a pintar, ven a divertirse e ven a deixar unha obra que nos vai a divertir a todas as carballeses e carballeses e a todas as persoas que nos visitan durante moitos anos, 10, 12, 14 anos, e creo que eso é a esencia, non? E logo este festival efectivamente fixo cousas moi chulas coa sociedade. Temos unha profe que vai falar despois, que agora mesmo traballo o centro xira sobre isto. Xa houve outros centros tamén que tomaron arte pública como referencia para facer os seus traballos de centro co alumnado de todas as idades, eh? Eu creo que eso é o bonito, non? De que algo que xurde en principio dende a administración, agora mesmo a administración paga, pero xa é un fenómeno social onde a xente agarda ver resultados e sobre todo onde a xente o ten asumido como algo propio, non? E iso é o que acaba de conseguir, ou que está conseguindo toda esta xente máis alá do proceso administrativo.
0: Sen dúbida, bueno, falabas, non, dos centros educativos, de como tamén a través da arte urbana, pois tamén se educa aos nenos. Antes de empezar o programa, que este corazón, por exemplo, servelles tamén a moitos centros de estudos de os rapaces máis pequeniños para aprender como funciona o noso órgano, se non dixéramos o máis importante ou dos máis importantes, non, que temos.
1: Sí, un corazón ademais de outra artista carballesa. Sí, é certo que o festival, o Rexenera Fest, en comparación con outros festivales que serán na provincia, que nos subvencionamos dende a área de turismo provincial, ten algo diferente. Para nós é o noso evento. Nós, o que fomos facendo ao longo de todos estes anos, foi diversificando o propio festival. Carballo conta con unidades didácticas para infantil e para primaria, e aquí o habitual é traballar tamén a arte nos centros a través da arte pública de Carballo. Eu creo que os nenos e as nenas de Carballo son entendidos e entendidas en arte, pero tamén, curiosamente, son as personas maiores que eu creo que esa horquilla de máis de 65 anos até o infinito foi a que de alguna maneira asumiu de unha maneira máis agradable o festival. E hoxe é fácil, cando se fai unha ruta, Maite pode decirlo, que a xente maior pois explique o que está pintado na parede do seu barrio. Eso é, parece fermoso, non? E logo, este ano por primeira vez, eu sinto-me especialmente orgulloso, teño aquí a miña beira, de que unha nena que vimos medrar a través do festival, aquí temos varias, para o ano que ven xa eu creo que xa teríamos quen incorporar ao cartel, pero Isa é unha persona que desde o primeiro momento pois elixiu o formato de parede, gran escala, aínda que fai outras moitas cousas como artista que é multidisciplinar, pero que agora mesmo eu creo que xa estamos falando de unha artista madura, creo que a súa peza reflexa perfectamente esa madurez.
0: Enseguida non lo conta, pero Xosé Regueira, como concelleiro tamén de promoción económica, non quería marchar sin preguntarlle, claro, que impacto ten todo isto do que estamos a falar na economía local de Carballo e na vila diaria, non?
1: A mí gustaría facer
0: na vila diaria, sí, quero decir.
1: Dúas referencias diferentes, non? Eu cando entrei no Concello no 2011 había unha asociación de artistas que se dedicaban a facer varias exposicións colectivas ao longo do ano, pero que a xente viña asociando a arte a un elemento que nos dá alegría, pero non, a xente resistía a pagar por a arte. Nós decidimos meter ese festival no ámbito do turismo e da promoción económica, porque toda esta xente traballa coa arte. Ten que comer, ten que pagar unha vivenda, cousa que é moi difícil.
0: Estamos falando de palabras maiores.
1: Efectivamente,
0: claro.
1: Entón, a xente teña que entender que estamos traballando con un grupo humano que non deixaba de ser como os carpinteiros, os fontaneiros, os abogados, os profesores. Carballo formaba e daba cursos de formación para todo o mundo, facía programas para todo tipo de sectores económicos, pero para este non, sempre se trataba como un sector cultural que dá a sensación que os sectores culturales teñen que traballar de gratis, e non é así. Por lo tanto, esa é a primeira parte que ten a ver coa promoción económica, pero por outra necesitábamos tamén dentro do plano turístico ter un referente urbano. Temos unha costa maravillosa, pero ter un referente urbano que de alguna maneira servirá de atracción ás persoas que veñen aquí ou que queren pasar uns días en Carballo, que servirá de complemento a unha hostelería fantástica que temos, é un músculo comercial, vai haber xente xoven falando aquí, un músculo comercial que foi capaz de regenerarse. Eu creo que a xente xoven que está no comercio de Carballo, aparte de ter moitísima calidade no comercio, ten unha atención bestial. Eu creo que ese ecosistema comercial e hosteleiro adoptou tamén a os murais como algo propio, e aquí sacáronse incluso galletas con os murais. Por lo tanto, eu creo que esa simbiose é fantástica, e creo que hoxe por hoxe a economía tamén o nota, claro que sí.
0: Pois que siga así, e de verdade que parabéns por este festival que, como dicimos, xa é un festival enraigado que ten, bueno, pues, identidade propia. Xosé Regueira, moitísimas grazas.
1: Un placer,
0: por acompañarnos.
1: Moitas grazas a vos.
0: Pedimos xa, reservamos plaza para o ano que ven.
1: Estamos aí con un muro, xa.
0: Sí, reservamos, vale, moi ben, pois pues nada, axendado queda. Gratiñas, ata logo.

0: Una da tarde, 21 minutos. Claro, estamos yes a contar que este ano pues temos o gusto de saudar a Isa Bermúdez como artista, autora dun mural. Comentaba agora Xosé Regueira, non, que é unha artista moi vinculada a este festival desde os seus inicios. E agora temos aquí, que tal Isa, como estamos?
1: Moi contenta, moi ilusionada e feliz.
0: Home, non é para menos. Bueno, a verdade é que vimos o teu mural, é precioso.
1: Moitas grazas.
0: Moi fermoso, moi fermoso. Eu sempre digo, que mérito ten esta xente de... Porque, que mérito ten calquer pintor, non? Porque plasmar unha obra nun lenzo, nunha madeira, nun papel, pero plasmar unha fermosura como estas que vemos aquí, nunha parede, a mí pareceme algo increíble. Ti, esto, mamáchelo desde moito tempo atrás, participando nos obradoiros, formando parte moi intensa deste festival, e por fin... Subiste esto a teu andamio e pudestes pintar o teu mural. Que significa isto para ti?
1: Jo, pois un orgullo, é unha meta, un sueño que conseguín cumplir. Bueno, estou pletórica de emocións, a verdade.
0: Cantos anos levas preparándote para isto, Isa?
1: Bueno, pois eu diría que dende que empecé as prácticas co Marco Semou en Mutante Creativo, pois dende entón non parei de pintar ata que por fin viron que miña obra era o suficientemente madura para dar o salto.
0: O que se di pico pala, non? Bueno, e por fin temos un mural. Un mural na calle, a ver, espera, na rúa... No Barrio das Flores?
1: Sí.
0: No Barrio das Flores. Bueno, ainda teño bastante memoria. Contanos, porque me dixeron que che conta historia de por qué pintou ese mural.
1: Bueno, a mí me parece moi bonita.
0: É preciosa. Bueno, eu a historia non a coñezo, porque dixen, non a quero coñecer. Quero que me conte cando estemos en directo. Eu vi nada máis a foto do mural, que logo vou no ir ver,
1: Hai que facer a ruta.
0: Por suposto, 10 minutiños desde a Rúa Coruña, verdad? Máis ou menos.
1: Sí, e de muro a muro non hai máis de 5.
0: Pois xa está, feito. Despois de acabar o programa, imos. Mentres tanto, contanos.
1: Bueno, pois son dúas rapazas que son mozas. Fala un pouco dos coidados ao longo da historia, bueno, da nosa, da tradición galega. Van vestidas cun vestido blanco que fai alusión á camisola que vai debaixo do traxe tradicional. Unha leva o pano atado á cintura e outra leva os sapos nas orellas. Fala un pouco como de varias cousas que todas nos apelan a todos os galegos, que fala un pouco, por un lado, desa renovación da tradición, porque a tradición hai que vivila, hai que vivir a música, hai que vivir o baile, hai que vivir, bueno, pois todos os ritos que se están perdendo, que, bueno, por suerte ahora hai un auxe, pero si a tradición queda como algo meramente museístico, non vai ir para diante,
0: claro,
1: porque non é accesible. Entón, pois, por que non poñemos os sapos de diario se son uns pendentes fermosos?
0: Sí, sí.
1: Por que non buscamos outra forma de poñer o pano ou o mantonciño? Ou incluso, bueno, a camisola, que é ben bonita. Nada, unha das mozas está trenzando a súa parella.
0: Sí.
1: Porque aquí o peiteado tradicional é unha trenza.
0: É unha trenza, claro.
1: A trenza pareceme como un símbolo perfecto, pois, deses coidados entre mulleres, da sororidade e demais. Porque é un proceso no que é moi extraño que participe un home. Eu, bueno, meu pai alguna vez alguna trenza me fixo, pero creo que si pensamos todas as mulleres que estamos aquí, cantas veces mamá nos fixo unha trenza.
0: Quen peita as nenas cantaba,
1: claro,
0: para a escola?
1: Claro, quen se encarga sempre dos cuidados,
0: claro,
1: a mirande parte das veces. Pois de pequena mamá faixa trenza, tú xogas cas túas amigas a facerte unha trenza de pequena, medras, vas ao piso de estudiantes, ca túa compañera de piso, faime unha trenza hoxe, que me salen mal. E logo medras, tes unha filla, sobrinha, o que sexa, e volta a empezar o ciclo. Entón, que ninguna parte dese proceso entre un home... Pareceme como un acto en xeral que pode falar moi ben, pois, desos cuidados, porque sí que está como ese falso concepto da matria galega, porque aquí as mulleres disque mandaban na
0: bueno,
1: casa.
0: Sempre fomos un matriarcado, disque.
1: Pero claro, aquí é un patriarcado como en todas as partes.
0: Como unha catedral.
1: Que os homens estiveran emigrados non significa que non dependeran as mulleres economicamente deles,
0: claro,
1: ou que fora. Entón sí que se fala moito da muller como do cuidado do fogar, do cuidado das leiras, mentre como me estaba fora, pero igual, polo menos a min, non me chegou tanto como toda esa tradición de como se cuidaban as mulleres entre elas. E tamén, pois, das historias LGTBIQ+, que houve na Galicia, máis aló do de Elisa e Marcela, que
0: claro, é o caso coñecido.
1: Claro.
0: Bueno, de alguna maneira, gracias a elas, claro, se lle deu visibilidade, pero debeu de haber moitísimas Elisas e Marcelas, claro. Claro.
1: Bueno, pois, como falar un pouco deso, traelo porque existía.
0: Qué bonito, Isa. Moito me gusta, moito me gusta o que hai detrás deste mural. A verdade é que é ben fermoso e ademais ben real, non? Porque reflexa a nosa identidade, ao fin e ao cabo. Bueno, a marxe deso, xa eres artista do Rexenera. Agora xa non hai marcha atrás.
1: Estou super contenta.
0: Bueno, xa te vemos. É verdade que nos alegramos porque o teu caso é un caso de esforzo, de traballo, de que cando un se esforza e pelexa polo que quere, o consigue, non?
1: Sí, pero creo que nos pasa a todos así, non? Mo e Marcos tamén se esforzaron moito ata que chegaron a onde están, ou calquer persona, Lara Carredes, igual, Bastián Cafoto, Raquel Cova tamén tuvo que traballar moitísimo para chegar onde está. Eu creo que todo é poñerlle ganas, porque as oportunidades pois non nos caen do ceo.
0: Bueno, hai outra cousa que che teño que preguntar antes de que marches, que me contaron que eres autora do cartel do San Xoán.
1: Sí.
0: Bueno, é que este ano estás de celebración,
1: sí,
0: doble.
1: Este ano a xente de Carballo vai acabar farto de min. Como lle cae a mal a gen?
0: Non creo.
1: Vai meter ata na sopa.
0: A ver, contame, fálame do cartel.
1: Bueno, a min o cartel que temos aí colgado das escolas,
0: sí,
1: do xardín.
0: Sí.
1: Bueno, está mal que o dixa eu, non, pero parece unha fermosura.
0: É precioso. Sí.
1: Eu fixe no a man, non utilicei arte digital, porque eu escollín esta profesión porque é algo que me divirte. Entón, a mí o que me divirte é pintar cos pincéis, mancharme as mans, o que sexa. Entón, fixe no todo a man, cousiña por cousiña. Fala un pouco o mural, sí, xa estou ca cabeza noutra parte.
0: O cartel
1: fala un pouco pois de toda a historia do San Xoán. Retrata a un grupo de meigas e veciñas que están subindo por un monte, e ese monte é o Monte Neme, porque conta a lenda de que na Eira das Meigas se reunían todos os anos e se siguen reunindo. Eu non subín a velo, pero igual hai que comprobalo.
0: Hai que ir a velo.
1: Se reúnen ali na Eira das Meigas todas as bruxas da comarca para facer a súa particular cachela. Vemos no cartel que no fondo crecen as ervas do San Xoán, vemos meigas, vemos algo que creo que hai que incorporar no Concello de Carballo, que é un cabezudo dunha sardiña. Vemos a banda de gaitas que recorre Carballo o día da festa, vemos a cachela, vemos de todo. Tamén quería falar un pouco como da figura das meigas, non? Porque no cartel vense moi amigables, pero como que a percepción que hai realmente das meigas é un pouco mala, non?
0: Sí, claro.
1: E realmente eran mulleres. Sí, claro, pero eran mulleres.
0: Pero a tradición, a percepción é claro. As meigas sempre foron as malvadas.
1: Claro, pero
0: e amenazaban os nenos, aí ven a bruxa, non?
1: Claro, pero eran mulleres que simplemente sabían de ervas medicinais, claro, e axudaban o resto do mundo. Bueno, quero dicir, ao final recoller X ervas determinadas para facer un auga de lavar que hai que deixar a luz da lúa fora da casa porque dentro non sirve, e que o primeiro que fagamos é xa lavar a cara, é un pouco meigallo, non sei, en vez é como que facemos ritos que semellan brujería para espantalas, non? Igual todos somos un pouco meigas, se non atopamos as meigas por ali hoxe en día, igual é porque nos convertimos nós un pouco nelas.
0: A mí somos todos un
1: sí,
0: pouquinho meigas.
1: Non.
0: A min gustame pensar que un pouco meigas son.
1: Sí, a min gustame pensar que
0: non?
1: A magia non morre, que
0: claro que
1: vivimos todos un pouco.
0: Bueno, pois que bonito, Isa, parabéns por esta doble participación este ano no mes máis importante. Creo que non me engaño se digo que é o máis importante, o mes de xuño para Carballo, para
1: pode
0: a vida
1: ser,
0: de Carballo. Parabéns polo cartel, parabéns por convertirte xa en artista, protagonista, en muralista. E nada, que nos veremos. Vamos a seguir a túa evolución como vimos facendo dende xa fai tempo. Moitísimas
1: gracias.
0: Isa Bermúdez.
1: Grazas.
0: Adeus.

0: Seguimos, seguimos. Aún a la tarde, 32 minutos. Imos avanzando, que ya nos quedan moitas cousas por contar. Y estemos ya por aquí a Maite Parga, que é técnica de turismo no Concello de Carballo. Hola, Maite.
1: Hola, bo día.
0: ¿Qué tal? Benvida.
1: Gracias.
0: Un ano máis. Aquí estamos.
1: Por aquí estamos, sí.
0: Felices, felices de compartir con vos este día. E tamén temos a Mou, que é o encargado de producción e dirección deste festival. Un ano máis tamén, Mou, que tal?
2: Un ano máis por aquí, por Carballo, como na casa.
0: Bueno, pois a verdade que sí. Porque Carballo sempre nos recibe cas portas, cos brazos abertos.
2: Dende o primeiro momento.
0: É unha maravilla. Bueno, o Resenera, decíamos, falamos onte, Maite, non só se contempla, tamén se vive, tamén se aprende, tamén se percorre, porque falamos de que hai visitas, hai obradoiros, hai visitas guiadas, que son moi interesantes. Contanos que actividades se programaron este ano.
1: Pois, bueno, sabedes que temos o que sería o cartel principal, ca obra destos cinco artistas que nos acompañan cada ano, pero despois nos gusta que o festival teña máis contido, ¿no? Que se viva como unha festa durante estos 10 días que dura. Entón, temos por unha banda cada fin de semana distintos talleres. No caso da fin de semana pasada, tiñamos un taller de tintas vegetais. Entón, bueno, foi moi interesante, porque dende cambiar a mirada, é un percorrido pola natureza, ir recollendo, incluso que temos no día a día nas nosas cociñas e nas nosos fogares, que con técnicas pois de toda a vida, que a veces sabes que se vai perdendo a veces, sí, estos coñecementos, pois tuvemos a oportunidade de coñecer e recuperar pois prácticas que veñen de moi atrás e fabricar as nosas propias tinturas vegetais. E esta fin de semana temos con Carrot Carola un taller de con unha técnica así moi curiosa e un pouco distinta, que é esgrafiado, e van a estar realizando unha proposta co alumnado que se apuntou, tanto hoxe como mañán pola mañán, nunha rúa aquí moi pretiño de onde estamos nos agora.
0: Nun momentiño imos coñecer en que consiste ese esgrafiado con unha das artistas que xa me chivaron por aí, que vai vir contárnolo. Maite, as actividades, quen pode participar nelas?
1: Pois mira, os talleres estos que che estaba contando, pois en principio calquera, así que ao final buscas alguén que teña como un perfil máis de artístico, digamos, que teña interese, pero non necesita para nada ser profesional, é como unha oportunidade de achegarse a coñecer estas técnicas un pouco distintas, e si tes perfil profesional tamén encaixa, porque ao final de todo se pode quitar. Despois, por exemplo, as rutas guiadas que facemos todos os días, aberto a todo o público que lle apeteza aprender e disfrutar nas rúas con unha mirada distinta e achegarse a, en este caso, os murais, que son esta expresión artística maravillosa que nos amosan estas formas de mirar que teñen os artistas e que aos que tamén nos lle añadimos a nosa propia experiencia.
0: E o público como responde? É dicir, a xente, o público en xeral, porque, bueno, por sorte, hoxe temos moita actividade, moito movimento aquí en Carballo. Vemos que a xente se para, que mira, que tamén ve que estamos facendo aquí o programa. A xente de Carballo é xente curiosa, xente inqueda, xente que lle gusta que haxa cousas, non?
1: Sí, a ver, Carballo é unha vila con moita xente nova, moito dinamismo cultural, social, hai moita entidade asociativa, e todo eso se ve no ruxe-ruxe da rúa. E este proxecto de arte urbano tamén axuda, ¿no?, a recuperar a rúa para a xente, e en principio creo que están contentos, porque cando digo, bueno, vamos recortando o recorrido que xa é tarde, non, hasta o final.
0: Hasta o final. Bueno, Mou, decías, sí, un ano máis, non? Aquí estás, sempre un gusto vir a Carballo. E que supón dirixirse a un festival como este? Porque claro, xa estamos falando de algo grande.
2: Sí, para mí é como, digamos, o culmen da profesionalización do gremio, non? Eu agora mesmo, pois, creo que se está creando unha base potente para que as vindeiras xeracións teñan algo xa onde apoiarse. Penso que bueno, que estamos traballando nunha moi boa dirección.
0: Bueno, cada ano veñen artistas novos, de talla nacional e internacional. Como se elixe? Porque entendo que non debe ser unha tarefa sinxela.
2: Non, evidentemente non é sinxelo, porque hai moitos artistas, moitas artistas que queremos que veñan a pintar, non? Estamos sempre investigando, non? A nosa paixón, a pintura na rúa, estamos sempre na actualidade do arte urbano, non? E nada, para nós o complicado é elexir a, o sea, non elexir, sino elexir a quen queremos traer, pero costanos moitísimo elexir, non? Porque hai moito, non?
0: Costamos moitísimo, sí. descartar,
2: correcto, que non me salía a palabra.
0: E bueno, cando tocades a porta deses artistas, ou son eles os que tocan a vosa porta, como
2: tamén
0: funciona isto?
2: Sí, vai en dúas direccións, non?
0: Sí.
2: Non facemos polo normal open call, pero unha chamada, non? Para que veñan a pintar, sino que facemos unha selección, un comisariado previo, non? Pero sí, chéganos moitas propostas. Xa durante estes últimos anos, durante todo o ano, estamos recibindo propostas que a veces que acaban en éxito, ¿no?
0: En vindo, claro. Uh-huh. Bueno, e digo eu, vos non, tamén comentábamos que non hai temática, o artista normalmente elixe,
2: sí.
0: Pero hai un criterio, é dicir, cando elixides o artista convidado, uh-huh, entendo que estudades a súa obra, sí, vedes que tipo de obra fai, que tipo de pensamentos ten, uh-huh, supoño que de alguna maneira sí que hai un criterio na forma de que queredes que traian a obra aquí a vosa vila, non?
2: Sí,
0: a vila.
2: Sí, nos temos unhas premisas, digamos, non? Quizáis, pois, dámoslle moito peso ao contido, a que nos fale de, non? Que nos diga cousas eses artistas, que non sexa unha mera obra decorativa, non? Eso para nós ten moita potencia, non? Pero tamén o que buscamos é un equilibrio a hora de traer os artistas e as artistas, de que é un equilibrio técnico, non? Ou de mensaxe, non ten por que ser solo técnico, sino que a mensaxe pois esa equilibrada, sexan diferentes diálogos, non? Que non sexa solo nunha dirección.
0: Bueno, comentábanos o Serreira, non? Deste mural do que eu estou absolutamente enamorada, que é o de Carrapuchiña, que me parece fermosísimo. Ten unha mensaxe moi importante. Detrás, sí, dese mural hai unha historia.
2: Isto igual xo podo contestar mellor Maite.
0: Maite.
2: Porque
1: sí, ao final está traballando dende un concepto que temos instaurado, no infantil, dun conto infantil da Carrapuchiña, está lle dando unha volta, está falando de novos roles e novo protagonismo e nova como referentes e imaxes nas que as nenas tamén se poden sentir identificadas e que os contos se poden contar de outra maneira.
0: Se lles pode dar a volta.
1: Sí, se lles pode
0: efectivamente,
1: dar a volta.
0: Pois claro, efectivamente, detrás de cada mural hai unha historia que merece ser contada e nos estamos aquí hoxe para eso. Mou, Maite, temos lo que deixar aquí.
1: Grazas.
0: Moitísimas grazas. Vaime reservando un muro, eh?
1: Por suposto.
0: Graciñas.
2: Moitas grazas.
0: A toano que ven.
2: A toano.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Pues siempre facemos empaquetados especiais. En este caso, cando hai rexenera, casi todos os anos, pues pillamos fotos dos murais, sacamos nosas fotos dos murais e poñémola nos paquetes. É verdade que a xente pois lama un pouquiño do rexenera para casa. É o que decía antes Xosé, que se facían galletas, pois nós no noso caso pois pillamos as fotos dos murais, empaquetámola no paquete e a xente pois leva un cachiño. Despois tamén facemos vídeos para redes dos murais. Hoxe mesmo subimos un vídeo pois eso, enseñándolle os murais aos nosos seguidores, pois seguidores, porque ao final é algo de xente que non vive aquí, pois que coñece un poquinho máis de Rexenera para que...
2: O sea, vos facedes envíos a toda España?
1: Sí, facemos envíos, sí.
2: Ah, bueno, a ver, que ten a túa tenda de zapatillas para que sexa ese... bueno, para que teña esa repercusión, para que sexa ese ven tan desexado?
1: A ver, traballamos con marcas que ao final temos modelos exclusivos que moi pocas tendas podemos ter esos modelos, entón, pois, a xente pois, busca os modelos por internet e acabas atopando pues no nos atienda o por eso llegamos tan longe.
2: En o caso voso, Belén, o balneario, que digamos ten clientes, clientela todo ano, xente que ven a facer curas de saúde, entendo, xente que ven a tomar eses baños por distintas e variadas razóns, pero o rexenera de unha maneira tamén ten unha repercusión no balneario ou non?
3: Sí, no noso caso, pois como comentas, os nosos usuarios, por decirlo así, pasan aquí no balneario unhas estadías longas, en torno a 10-12 días, co cal visitar Carballo e o que toda a zona é algo que digamos demandan día a día. E bueno, dende o propio establecemento organizamos pues tamén diferente, temos un programa de digamos de animación, todas as tardes dispoñen dunha están guiados e acompañados dunha persoa que se adica ao tema de animación e bueno, pois entre elas o rexenera é algo que sí que desperta gran curiosidade,
2: bueno,
3: entre os visitantes.
2: Que teñen as vosas augas?
3: Pois as
2: nosas
3: augas...
2: Podese contar o segredo ou non?
3: son augas mineromedicinais con un alto contido en azufre, empregadas dende a época dos romanos e bueno, están reconocidas no Tribunal de París no ano 1929 como unha das mellores augas de Europa, augas termais.
2: Bueno, pois non nos dá tempo para máis, pero aquí queda pendente. Deixámolo en puntos suspensivos, Belén.
3: Continuará.
2: Gracias, gracias Germán. Gracias, Rosalía.
4: Gracias a vos.
2: Hasta logo. Seguimos xa rapidamente. Vamos a poñer un pouco de verbena.

0: Xusto, a piques de comenzar a sesión Bermú, e antes de pechar esta edición de programa, esta edición de A Vivir las Rías, pues queremos saudar ao alcalde de Carballo, agradecerlle tamén, como non, que nos convide a formar parte, pequeniña, deste rexenera. Que tal, Daniel López?
1: Pérez.
0: Ay, perdón.
1: Pérez López.
0: Cambiei o apelido, pois primeiro Danai, porque decía Isa, Galicia é un matriarcado, por diante o apelido Danai, aínda que me enganase. Bueno, a ver, alcalde, Carballo presume este ano de arte na rúa, bueno, este ano, cada ano, non? De arte na rúa, se de converter ese espazo público en lugar de encontro coa xente. Como vive vostede? É o primeiro Rexenera Fest, como
1: no
0: alcalde.
1: A ver,
0: como vives este Rexenera Fest? É o primeiro ou o segundo?
1: No, vamos a ver, o Rexenera levámoslo vivindo fai moitos anos.
0: No, como alcalde.
1: Desde logo, como alcalde, creo que é o primeiro.
0: O primeiro, sí, pareceme, non? Sí.
1: Vamos, o Rexenera nace na rúa, vívese na rúa. Creo que a idea de Xosé, de Regueira, cando co Rexenera, foi moito máis alá do que era inicialmente. É dicir, é moito máis que pintar muros. Eu sempre digo que é unha forza expansiva, porque agora estaban falando, escoitando a xente que me precedeu. O Rexenera ten un impacto que vai moito máis alá do arte, da denuncia, do feísmo.

0: de arte urbana, porque afecta a educación, tamén ten impactos lóxicamente no comercio local, ao final tamén é unha forma de unha carta perfecta de presentación do que é Carballo, do que queremos que sexa unha vila viva, que vive o arte, que vive a rúa, e que ten ganas de seguir medrando e de seguir sendo igual de dinámica ou máis.
1: Bueno, de alguna maneira tamén ten un valor enorme, non, para promoción de Carballo fora de Carballo.
0: É o que digo, decir, eu creo que é unha imaxe perfecta de Carballo. É verdade que fai, bueno, durante en Carballo había, sempre decimos o mismo, había referentes, había imaxes, sobre todo arquitectónicas, que representaban Carballo. Por desgraza desapareceron cos anos, e agora o que estamos facendo é xerar novas imaxes,
1: novas referencias.
0: Eu creo que unha imaxe máis fresca e máis apegada á rúa que o rexenera non existe. De logo estamos encantados de ser sede, de que nos visiten os artistas ano tras ano, de ver como a veciñanza se involucra, disfruta dese proceso creativo, e sobre todo tamén do que se xenera, sobre todo o sentimento que hai ao redor do rexenera. Fai un momento víamos a Mou con Isa Bermúdez abrazándose, eu creo que eso tamén representa o que é o rexenera. É un evento para... moi sentido e sobre todo pensado para disfrutar.
1: Moi querido. Bueno, e o Rexenera ademais se celebra nun mes moi importante para Carballo, non? Decíamos o mes de xuño, que é o mes do San Xoán, xa temos cartel, xa temos toda a programación, está clarísimo. Temos que preguntar por las novidades, por que vai pasar este ano en San Xoán en Carballo?
0: Ui, pois o San Xoán, como sempre, vai ser un sobre todo festa. Se te das conta, creo que xa xira un pouco a fume,
1: sí,
0: da cachela.
1: Totalmente.
0: Para min son o San Xoán son as festas máis que vivo con máis intensidade, son unhas festas de rúa, de reencontro cos amigos, de vivir coa familia. E como decimos aquí sempre, decir, se fai bo tempo, a mitad da festa está feita. A outra parte, que a programación é completísima, hai unha comisión de festas que fixe un traballo brutal como cada ano, e que de isto seguro que fará que este ano pois o San Xoán sexa o mellor dos San Xoáns outra vez.
1: E hai algunha novidade que podamos destacar, que nos podas adiantar?
0: O de sempre, vamos ter sobre todo orquestas, vamos ter espectáculos, actuacións, vamos ter sobre todo a Festa do Bosque, que quedades convidados a ver a Festa do Bosque.
1: O día seguinte, non? O 25?
0: Último domingo despois de San Xoán.
1: Ai, último domingo.
0: Último domingo,
1: vale.
0: Despois de San Xoán. E dende logo, xa te digo, as novidades veñen pois, polo nivel, sobre todo de actuacións e de grupos que van a actuar. E nada, convido a todas as persoas, veciños e veciñas que queren achegarse a Carballo a disfrutar das nosas festas.
1: Bueno, pois nada, contamos os días para que chegue o San Xoán. Seguimos a disfrutar do Rexenera Fest que remata mañá. Apuntámonos, pedimos vos que o ano que ven nos volvades a traer, porque nos gusta moito vir. Daniel Pérez López, alcalde, gracias.
0: Gracias a vos.
1: Señoras, señores, nos tamén marchamos. Agradecémoslle como sempre moito, moito a súa compañía. Deixámonos agora coas noticias das 2 da tarde. Que teñan unha feliz fin de semana.
2: A vivir las rías. Maite González.